tan fo siga ko ti ka ta do mo mo da di ara ku ta mi ara to wa ri do ti ya ti tin ka bo di tene do yi ko kan du wa ti mi ara ba ke bi ara ka ina me be ne bo di ka di wa mo ma ko ti na me ya ti ga ne bo ti ne mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ka to di ye pa ka piko ka bala na ka ni a kwa ni ba jo da na mi ya ko ba a du ara mi ara do ka ma na ti mo mo da ba ni ya do ka da ke da ta mo ka do ne ko ti mini si yo ni oni do kwa na de do la pa ta ye wa na ko.